0: Al-Mubtada, jam mudaskar saliman yakunul yakunu al-khobaru jam'an jam'an mislu as-so'imuna sobiruna wal musakuna kuroma'u asani ida kana almu petada'u jam'a taksirin lil ukolai yakunu al-khobaru jam'an mislu al-kuro'u mukhlisuna asalis ida kana al-mubtada'u jam'a mu'annasin lil akilati yakunu al-khobaru jam'an mu'annasan mislu al-ha'idotu muftiratu
1: Muftiratun.
0: muftiratun tanwin
1: Nah.
0: ar-rabi idza kana al-mubtada'u jam'an liwairil akil yakunu al-khabaru mufrad mu'anasan mislu at-tamuru
1: At-tumuru.
0: at-tumuru mustahab batun wassalawatu wajibatun
1: Ma makna at-tumur?
0: kurma
1: Kurma, naam.
0: al-khamis al-mubtada'u jam'ul mudakkaris salimu marfu'un bilwawi wal khobaru jam'ul mudakkaris salimu marfu'un bilwawi mislu as-sa'imuna sabiruna
1: طيب نماذج للإعراب
0: نماذج للإعراب الأول الصائمون صابرون الصائمون مبتدأون مرفوعون بالواوي لأنه جمع مذكر سليم الصابرون
1: صابرون
0: صابرون
1: نعم
0: khobarul mubtada'i marfu'un bilwawi li'annahu jam'u mudakar salim asani al-kuro'u mukhlisuna al-kuro'u mubtada'un marfu'un biddummah mukhlisuna khobarul mubtada'in
1: Khabarul mubtada'i
0: khobarul mubtada'i marfu'un bilwawi li'annahu jam'u mudakar salim. Asalis al-ha'idotu muftiratun. Al-ha'idotu mubtada'un marfu'un bidoma muftiratun. Khobarul mubtada'i marfu'un bidoma arrobi at-tumuru mustahabbatun at-tumuru mubtada'un marfu'un bidoma mustahabbatun khobarul mubtada'i marfu'un bidoma.
1: التدريبات التدريب الأول silahkan Bu.
0: التدريب إجمع كل مبتدأين جمع مذكر سالما وغير وغير يا أستاذ وغير ما تحت يحتاج إلى تقدير إلى